Go Great Lion Audio. Bugungi lek gak entek anu mboten apa jenenge mboten sampean bentule lek gak entek kirimno aku tak gorengi. Biar digodhog bumbune goreng jan. Mak ceminul. Lagi kawan. Lagi juga kawanku, sahabatku, saudaraku, adikku. Saya tunggu di 404504 atau di 08155569153.

Siswandi Pertama, Mas Budi Saptarya matur nuwun sanget. Salam kenal jawuhan gandeng hadir. Ngandeng niku pundi? Ngandeng apa ngandeng?